samo je jedna skala na skali, jedinstvena, posebna, drugačija, 96,8.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: U mesecu junu Tržni centar Spektar
0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.

Samo je jedna skala na skali, jedinstvena, posebna, drugačija, 96,8.

Samo je jedna skala na skali, jedinstvena, posebna, drugačija, 96,8.